0: Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži, danas su bez struje od 8 do 16 sati Grahovska ulica, Ivan Begova, Obilića Poljana, Bogišin Krš i dio Donje kraja, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U terminu od 9 do 11 bez struje bit će i Zagrablje, Savatrans, Romika, Somi, Konak, Muhadinovića, Očinići, Borišić i Očinića Poljane, Ugnji, Golijan i Vrela, Vodoizvorište, Vrela, Obzovice, Gluvi, Dodrenov, do Prekornica i Pačarađe. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Saobraćaj danas u Crnoj Gori umjerenog intenziteta, saopšteno iz Automoto Saveza. Njihov informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme danas u Crnoj Gori, prije podne duži sunčani periodi, a tokom jutra na sjeveru po kotlinama magla, od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći u većem dijelu zemlje. Lokalno su moguće i vremenske nepogode, vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno pojačan jak, a dnevna temperatura danas od 23 do 34 stepena Celzijusa. Da kažemo i to, i koja je temperatura trenutno u Crnogorskoj prijestolnici, 15 stepeni Celzijusa.

Duka je ponovio da Delić mora da ode. Ministar javne uprave Maraš Duka je ponovio je pravni stav da zakon o lokalnoj samoupravi uređuje pitanje prestanka mandata prvog čovjeka Mojkovca Veska Delića, pravosnažno osuđenog za zloupotrebu službenog položaja, ističući da taj propis ima svojstvo lex specialisa, to jest akta koji ima prednost u odnosu na krivični zakonik. Dvije osobe poginule u ukrajinskom napadu na rusku oblast, 8 povrijeđenih u ruskim napadima na Kijev. Najmanje dvije osobe poginule su u ukrajinskom napadu dronovima na rusku Tulsku oblast, dok je 8 osoba povrijeđeno u ruskim vazdušnim napadima koji su u petak ujutro izazvali požar, to jest jutros, u devetospratnoj stambenoj zgradi u Kijevu, saopštile su vlasti, a prenosi novinska agencija Reuters.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebno otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrave poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koje su kao žrtve bile prinuđeni da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Apsolutna zastara izvršenja zatvorske kazne za bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića nastupa 10. oktobra, a javnost, nevladin sektor i pravni stručnjaci ovaj ishod dominantno ocjenjuju kao posljedicu političke opstrukcije i neefikasnosti institucija. Murali, pjesme, grafiti, govori, transparenti, simboli, pisane riječi, obilježavanje godišnjice javnog okupljanja kojima se veličaju pravosnažno osuđeni ratni zločinci mogli bi u buduće biti obuhvaćeni krivičnim zakonikom ako Skupština Crne Gore prihvati amandman vladajuće bošnjačke stranke o tome. Najmanje dvije osobe poginule su u ukrajinskom napadu dronovima na rusku Tulsku oblast, dok je 8 osoba povrijeđeno u ruskim vazdušnim napadima koji su danas izazvali požar u devetospratnoj stambenoj zgradi u Kijevu, saopštile su vlasti, a prenosi novinska agencija Reuters. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, dok se popodne najavljuje kiša. Trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi oko 17 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebno otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bile prinuđene da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Apsolutna zastara izvršenja zatvorske kazne za bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića nastupa 10. oktobra, a javnost, nevladin sektor i pravni stručnjaci ovaj ishod dominantno ocjenjuju kao posljedicu političke opstrukcije i neefikasnosti institucija. Svijet, najmanje dvije osobe poginule su u ukrajinskom napadu dronovima na rusku Tulsku oblast, dok je 8 osoba povrijeđeno u ruskim vazdušnim napadima, koji su u petak ujutro izazvali požar u devetospratnoj stambenoj zgradi u Kijevu, saopštile su vlasti. Ukrajina, koja se od februara 2022. godine brani od Rusije, navodi da su ovi napadi dio kampanje čiji je cilj da se rat dovede kući običnim Rusima i da se za Moskvu poveća cijena nastavka sukoba. Vrijeme danas u Crnoj Gori, prije podne sunčani periodi od sredine dana, promjenljivo oblačno, mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći u većem dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno pojačan i jak južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Na Cetinju trenutno 28 stepeni. 12 je časova, 2 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Viza, emisija, vijesti i zabave.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o sljedećem. Sjedinjene Američke Države obilježavaju danas 25-godišnjicu terorističkih napada. Parada Dalije u holandskom gradu. Izdah kao nova tipka. Dah upravlja elektronikom. Sjedinjene Američke Države obilježavaju danas 25-godišnjicu terorističkih napada u Njujorku i Vašingtonu, prisjećajući se žrtava, šoka i dalekosežnih posljedica tog udara na simbole američke moći i prosperiteta. Povodom 25 godina od terorističkih napada u kojima je 11. septembra 2001. godine poginulo oko 3000 ljudi, organizovani su različiti komemorativni skupovi, polaganje vijenaca i svijeće uz minute ćutanja. Organizovane su i volonterske akcije u znak sjećanja na dan koji oko polovina odraslih Amerikanaca pamti kao najvažniji istorijski događaj u životu. Za druge, to prilika za lično promišljanje u mnogim školama i za edukaciju o napadu koju su ekstremisti izveli 11. septembra, kada su oteli 4 putnička aviona i srušili ih na svjetski trgovinski centar u Njujorku, na Pentagon i polje u blizini Shanksville u Pensilvaniji. Udari su doveli do rušenja kula bliznakinja, simbola američke ekonomske moći i nekih od najviših zgrada na svijetu. Napravljena je i velika rupa u Pentagonu u utvrđenom sjedištu američke vojske u blizini Vašingtona.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas su bez struje od 8 do 16 sati Grahovska ulica, Ivan Begova, Obilića Poljana, Bogišin Krš i dio Donje kraja, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Saobraćaj danas u Crnoj Gori umjerenog intenziteta, saopšteno iz Automoto Saveza. Njihov informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme danas u Crnoj Gori, prije podne duži sunčani periodi, a tokom jutra na sjeveru po kotlinama magla, od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći u većem dijelu zemlje. Lokalno su moguće i vremenske nepogode, vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Prema nalazu Borka Savića, vještaka za požar, eksplozije i havarije u forenzičkom centru u Danilovgradu, eksplozivna naprava koja je 24. juna 2024. godine na Cetinju aktivirana i usmrtila Dragana Roganovića i Petra Kaluđerovića, bila je smrtonosna do 50 metara. Više državno tužilaštvo u Podgorici je optužilo Nikolu Drecuna da je podmetnuo i aktivirao eksplozivnu napravu. On se nalazi u bjekstvu i sudi mu se u odsustvu po rješenju van raspravnog vijeća Višeg suda od 19. novembra 2025. godine. Pred krivičnim vijećem sudi Jerene Šofranac danas je u Višem sudu u Podgorici izjašnjenjem vještaka Savića nastavljeno suđenje okrivljenom Nikoli Drecunu sa Cetinja zbog ubistva sa umišljajem Dragana Roganovića i Petra Kaluđerovića. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebno otežavajuće okolnosti prilikom odjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bile prinuđene da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Apsolutna zastara izvršenja zatvorske kazne za bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića nastupa 10. oktobra, a javnost, nevladin sektor i pravni stručnjaci ovaj ishod dominantno ocjenjuju kao posljedicu političke opstrukcije i neefikasnosti institucija. Najmanje dvije osobe su poginule u ukrajinskom napadu dronovima na rusku Tulsku oblast, dok je 8 osoba povrijeđeno u ruskim vazdušnim napadima koji su se jutros izveli požaru u stambenoj zgradi u Kijevu, saopštile su vlasti, prenosi novinska agencija Reuters. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, a tokom dana se očekuje na oblačenje sa kišom, sjutra oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Da kažemo i to koja je temperatura u crnogorskoj prijestolnici, trenutno 29 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Viza, emisija, vijesti i zabave.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan, pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o sljedećem. Sjedinjene Američke Države obilježavaju danas 25-godišnjicu terorističkih napada. Parada Dalije u holandskom gradu. Izdah kao nova tipka. Dah upravlja elektronikom. Sjedinjene Američke Države obilježavaju danas 25-godišnjicu terorističkih napada u Njujorku i Vašingtonu, prisjećajući se žrtava, šoka i dalekosežnih posljedica tog udara na simbole američke moći i prosperiteta. Povodom 25 godina od terorističkih napada u kojima je 11. septembra 2001. godine poginulo oko 3000 ljudi, organizovani su različiti komemorativni skupovi, polaganje vijenaca i svijeće uz minute ćutanja. Organizovane su i volonterske akcije u znak sjećanja na dan koji oko polovina odraslih Amerikanaca pamti kao najvažniji istorijski događaj u životu. Za druge, to prilika za lično promišljanje u mnogim školama i za edukaciju o napadu koju su ekstremisti izveli 11. septembra, kada su oteli 4 putnička aviona i srušili ih na Svjetski trgovinski centar u Njujorku, na Pentagon i polje u blizini Shanksville u Pensilvaniji. Udari su doveli do rušenja kula bliznakinja, simbola američke ekonomske moći i nekih od najviših zgrada na svijetu. Napravljena je i velika rupa u Pentagonu u utvrđenom sjedištu američke vojske u blizini Vašingtona.

0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
1: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje, 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.